0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både spåten fast i nådda programmet.
0: Vi fortsätter i salmenes bok och så läser vi vidare i salme 62.
1: Ja, men jatki salma kirjesel och fides av kohtelöjn upp i salmas.
0: Sist läste vi de tre första verserna.
1: Många måste slå i man hittar en kolmalkoversen salmas.
0: Och denna salma kan vi gärna kalla för en trostärk salme.
1: Ja, en salma satte mig också till hoskunnanus salman.
0: Vi huskar kanske hvordan den begynte.
1: Ja, men mycket ganska månlaka där halk.
0: Bara i hopp till Gud är min själ stille.
1: Dus ajbefall, då jag var bokte lämmo sällo nanusip med lukte.
0: Vi läser vers 4.
1: Vi låkar ett nedja versa.
0: Hvor länge vill dere, alle som ene, gå lös på en man för att dräpa han? Som når det stormer mot en lutende vägg eller en fallefärdig mur.
1: Man kokar ju kubettet i bokat, garsat åta olma ala. Våla skajko så nog mora med halle, nog ajde med nordast och välut.
0: David säger att de står han emot, alla som en.
1: David säger att de säger. Så var kärlek att tjugo så västa boka nu åkta.
0: De bryter på han som om de skulle bryta ner en vägg.
1: Sige, når det så västa nu sig du tjugo gick om en våla så åkta sängen.
0: Och han säger, hvor länge vill det gå lös på en man?
1: Ja, sån kärlek att man koka i gubäcket i dåla hållskål och den lakar.
0: Och hvor länge vill det hålla på för att dräpa han?
1: Ja, man lär koka i gubäcket i borga hatt väldigt så heka.
0: Dere vil vel alle miste livet, skriver han videre.
1: Kan vel de boka masse beheka kjellesån videre sambot.
0: Og det er nok mange som David nå tenker på.
1: Da la Ollu sikkert gjorde seg sammenlaka jo David.
0: For hvis vi leser noe mer om dette, så finner vi mange navn som stod sammen med David.
1: Just mi loka videre sambot gavna mi Ollu nama i sammen av David.
0: Mange av hans nærmeste venner, de gick han emot.
1: Ollusa sulamus ustebion si manne su veste.
0: Vi går vidare och läser vers 5.
1: Ja, mi loka vidare sopp och vidare versa.
0: Ja, de lägger planer om att styrta ham ned från hans höjde. De älskar svik. De välsignar nog med munnen. Men i sitt hjärte förbannar de.
1: Duschefall så vålas nordast han birra så alla vålas räddad alla si. Si liko jitte gella sida, si njalmest sese si bure siunedit ja siske si gardudik.
0: Hvis vi nå prøver å forstå David i denne handling.
1: Just mig gertjala hadde David har gjort den siste mai sån daldaka.
0: Hva slags situasjon var han i?
1: Mokka da stille eller svåda siste eller sån aivedal.
0: Jo, det var alle disse nære vennene.
1: Da ligger båten etter Lamos Ostebot.
0: De som var så flinke.
1: Siga ligger noe kjepi.
0: De som han hadde kunnet stol på i alle år.
1: Siga alle som satt i løtt i hålet jeg i tjada.
0: Nå var de plutselig blitt hans verste fiender.
1: Da jeg ligger hun i Fakistar, så hadde han si så verre mot vår kjærlighet.
0: Og vi kan jo bare igjen spørre.
1: Ja, men satt i han gjerret.
0: Är detta något som är förbilde i Jerusalem?
1: Lauda mila odagova Jerusalemus.
0: Det som senare skulle komma till att ske.
1: Da vi mangel alka dappa hova toppe.
0: När Jesus vandret över Kedronbäcken.
1: Gå Jesus vatjul i Kedronatja rasta.
0: Och fant en av sina discipler i fiendeflocken.
1: Jag gangna i åter så matta jag i om varsälla tjejgaskas.
0: För det var detta som skedde med David nu.
1: Da de gjorde det med David hinn dappa hova i dal.
0: Og vi minner for hverandre om dette.
1: Ja, men måtte ha kunne gå med dem et anbyrda.
0: Alt er skjedd oss til forbilde.
1: Båla dappa hova mig i åda govan.
0: Er dette noe som skal peke hen på Jesus?
1: La da joa med alga tjoju i hoda skolu Jesus og alla.
0: For det som vi ser når David skriver om disse tingene.
1: Da må vi vegne hva David kjeller deg tinka i byrra.
0: Selv om at vi synes, kanskje av og til, at han skriver hardt.
1: Just måtte vi med eller sådre at det sånn kjeller noe gårda sitt.
0: Og vi kan kanskje ikke skjønne at han kan skrive slik om sine fiender.
1: Ja, men jeg tror ikke jeg da, at sånn sagt at han ikke kjærlig, så var selv at jeg bidra.
0: Så vil vi si igjen som vi har sagt det flere ganger.
1: Ja, det er godt at jeg fast i Ole Hovdal, at jeg mange gjerne.
0: Når salmen kommer mot slutten.
1: Går salmen, løper jeg ikke på etter.
0: Da vender han tilbake til Herren.
1: Da er Jørgala sånn herre gulig.
0: Da er det troen som skinner igjennom.
1: Da lille oss om i beite bortkjøret.
0: Da er det takken og tilliten til Gud.
1: Da lille gitt og løte mors ypmiddelene.
0: Og nå skal vi lese vers 6 i denne salmen.
1: Ja, det låket han god av fjerset av en salmas.
0: Vær stille for Gud min sjel, fra han kommer mitt håp.
1: I hvert fall da er vår siste ypmiddelige leie jaska mors gjeldom. Da skal sås bortet mor vorte mors.
0: Ja, dette er altså noe David skriver midt inn i sin situasjon.
1: Ja, da må David kjelle bort den så til ellers for det siste.
0: Dette er bønn.
1: Da er råkos.
0: Mitt håp kommer fra ham.
1: Mot døv og bortes hos.
0: David sier her at han kommer ikke med noen vanlige ønsker.
1: David selv kan lese at de som bare makker David løs savaldagen.
0: Han sier ikke at nå må Gud virkelig gripe inn og gjøre noe.
1: At i sånn selke at det allgalt førte jo i ypmille bort ikke daka gjøyde.
0: Men han vittner og sier, for han kommer mitt håp.
1: Mot sånn dårligste jeg selke at det sos bort er mordøyve.
0: Og så ber han om dette videre.
1: Ja, det råker alle den sånn videre sammen.
0: Vær stille for Gud min sjel.
1: Lei jaska hypmille ut små sjelo.
0: På en måte så kan vi vel si at hele Davids liv var knyttet til et liv i bønn.
1: Vi satt i låka hatt og bo og hoppet David i Elin, da litt kjøttene gjorde og nåtte i Elin med råk og sin ypmelig.
0: For selv om han var en konge.
1: Selv Jussel sånn leie gånagas.
0: Og dermed så var han også en herrfører.
1: Ja, da går bokte det liksom med deg så etter vi har gjort det hegge.
0: Og vi vet også at David han falt.
1: Ja, men det hadde David som gav.
0: Han falt i grov synd.
1: Som gav seg, det er det større sundt.
0: Men om igjen så ser vi han kommer tilbake til Herren.
1: Mot det veien i mig at åldersis som bor der for oss herreløse.
0: For han kommer mitt håp, sier han.
1: Da er noe eivet gittmelig bor der mot døver.
0: Hva hadde Paulus i tankene når han sier slik?
1: Mølget Paulus gjorde det i siste år sånn selket han lakket.
0: Be uavlatelig.
1: Råket alle lasse.
0: Jeg tenker da, Paulus, at i hele døgnet så skal vi gå og be.
1: Gjorde så Paulus at det blir oppe i andre med alga fadse i råket alle.
0: Eller at vi skal ligge på kne og be.
1: At det er jo måtte med alga at gå opp med det i råket alle.
0: Vi skjønner at det er ikke dette som Paulus tenker på.
1: Vi hadde hatt i Paulus gjorde standlaker.
0: Men hvis vi prøver å tenke på Davids liv.
1: Mot just meg etkjøle at gjorde sitt David har gjeld i måla.
0: Så har vi lest mange salmer nå.
1: Da lær vi låka en olo salmer jo landrattjei.
0: Og så står det ofte i det første verset.
1: Ja, det er jo hoi dag, ja, det er algo verset.
0: Det var da han ble jaget.
1: At det er litt alle og sånn skjøtt i...
0: Og det var da han gjemte seg i hulen for Saul.
1: Ja, litt alle år som kjekket i bakteregge på Saul og Odas.
0: Og det var da når hans sønn Absalom stod han etter livet.
1: At ja, litt alle år Absalom så bærene, det så mange, så heka mange.
0: Ja, slik kan vi lese i mange salmer.
1: Ja, den lakker satt i min låke at det er mange i salmer. Ja.
0: Og så begynner David å be.
1: Ja, det er alga David råkket alle.
0: Be uavlatelig.
1: Råkket alle alle løs.
0: For den veien, den er alltid åpen.
1: Den er ikke en, og det er alle løs i råvas.
0: Er det ikke noe av dette som David lærer oss i disse salmene?
1: Jeg vil ha gjort det der med David håper meg i det der salmene i bokte.
0: Og det var nettopp det som Guds ord gjerne skulle vise oss og lære oss.
1: Ja, det der må gitt meg satt ned og gå i våpe her, jeg kjeier ham ikke i det.
0: Når vi nå har lest om denne gamle kongen.
1: Går alle med låkene han bare skåner av seg birra.
0: Og har hørt det at han vandret gråtende ut av Jerusalem.
1: Jeg la bjessan gula hatt det som vat jo li kjerrum i Nolgås Jerusalem.
0: Så var dette noe av det ytre som skjedde.
1: Delidate, dere olker disse tingene mine der behovet.
0: Men hva var det inni hans hjertestyp?
1: Mot mille så vann mot kjengel våre siste.
0: For han var en mann som hadde kontakt med himmelens Gud.
1: Denne sånne jokta almei geion le jokta våre almei ipmelen.
0: Andre mennesker ville kanskje fort ha blitt bittre.
1: Og lo er det olmo kanskje lukje sjadden heius mille i den gjetil.
0: Vi merker ikke noe av dette hos David.
1: Mot og med merker som er det akkurat at de ellers våre David lukte.
0: Men hør nå en av hans mange bønner.
1: Mot og gode vel åter så olo råker sin.
0: Min sjel, vent bare på Gud.
1: Mot sjel og hvor det i hvert fall ipmila.
0: Når han gikk gråten, så gikk han oppover langs oljeberget.
1: Og så måne i kjedrommet, det måne i sånn bajas oljeverde golus.
0: Og som vi har sagt det før.
1: Jo, nå vil jeg holde alt gjelken.
0: Der ligger også Getsemane havet.
1: Dobbel er mye i Getsemane gardi.
0: Like ved Kedronbekken.
1: I ved Kedron atja loka.
0: Og der hører vi i evangeliene.
1: Dobbel gula mi evangelium.
0: Hvordan Jesus stred i bønn i Getsemane.
1: Man dækker Jesus rådkje råk og siste i Getsemane gardis.
0: David gikk den samme veien gråtende.
1: David fatjuli han sjemme gen og kjerro min.
0: Og så henvendte han seg til himmelens Gud midt i dette.
1: Ja, der jorgali son almi ipmeli gasko bota i dillallars voda i siste.
0: Vi leser vers 7.
1: Ja, mi loka kyrkje fjersa.
0: Bare han er mitt fjell og min frelse. Han er min borg. Jeg skal ikke rokkes.
1: I hvert fall sånn la meg bakte jeg må beste jobb med. Må latne i mun galga like tovet.
0: Dette er sannheten i denne salmen.
1: Dalla dota bota den salmas.
0: Og det var også sannheten om mye av Davids liv.
1: Ja, le majte dota bota ollo Davi hai ellin birra.
0: Bare han er mitt fjell.
1: Du ser sånn la mo bakte.
0: Ja, det var slik det sto her i salmen.
1: Ja, det gjorde nå godasele tjalle jo om den salmen.
0: Og når vi kommer til det nye testamentet.
1: Ja, vi bort i det nye testamentet.
0: Da kan vi vel også si, se hvordan Jesus uttaler seg om nettopp disse ordene.
1: Det var en man lakker Jesus sarno eivadaisan i birra.
0: Den som faller på denne steinen, han blir knust.
1: Da gode godt kjærene gedge og det sånn suke jo på.
0: Men den som den faller på.
1: Mot det, gennale det gedge godt kjær.
0: Den skal han male til støv.
1: Så alle gær sånn dake ditt gaujan.
0: Kristus er den klippe eller den stein.
1: Kristus la late bakte.
0: Det kommer en dag da denne klippen.
1: Da borte åkte gedde og det bakte.
0: At den vil falle på denne jord.
1: At det går ikke den etter noe.
0: I dag så kan vi falle på den steinen.
1: Og det satte mye godt den gjedde gjerne.
0: Og vi kan kjenne oss knust i vårt eget hjerte.
1: Ja, vi satte da det her som er et zog i oven. Min vann med dem siste.
0: Men den som faller på denne steinen, han vil bli frelst.
1: Mot det sånn gode godt kjenne han gjedde gjerne som beste jobber.
0: Hva var det David sa?
1: Mille da meg David selke.
0: Bare han er mitt fjell.
1: Du ikke sånn la mo bakte.
0: Han alene er den jeg stoler på.
1: Sånn la okto la kanna la mo bia mo luetta mosja.
0: Min trone vakler.
1: Mo gona strono la kan lika tova.
0: Ja, for Jerusalem er i opprør.
1: Denne Jerusalem leio tredkjellan boja so west.
0: Men jeg står på klippen, sier han.
1: Mot moen tredkjellan bakte alde tjelka sånn.
0: Dette var noe som David hadde lært gjennom et langt liv. Så ble altså salmen skrevet i en slik situasjon. Og så ble den samtidig en åndelig profeti. Ja, vi sier det enda en gang, slik er Guds ord.
1: Ja, min selke vil jeg åkte at det akkurat det er ippmelsatne.
0: Så leser vi versen 8 og 9.
1: Ja, loka hokka ut seg og åkte seg fjersa.
0: Min frels og min ære har sin grunn i Gud. Han er mitt faste fjell. Jeg søker tilflukt hos ham. Folk, stol alltid på Gud. Øs ut for ham det som fyller hjertet. Gud er vår tilflukt.
1: Ipp med luhtelä muu bästa juppmi ja muu gutne. Muu naana bakti, muu suottilä ipp med siste. Torvas tehket suu alla juhke aike. Tii almokat. Kolka tehketin vaimui tätte suu muodui outi. Ipp millä miin suotti.
0: Läng märke till nu vad David säger här.
1: Via märke mig David tas tälka.
0: Att Gud är min frälse.
1: Att det är med la mo bästa jobb med.
0: Han är min ära.
1: Sådana mo gottne.
0: Ja, han är mitt faste fjäll.
1: Att det är sådana mig där mo nana bakte.
0: Och han är min tillflukt.
1: Ja, sådana mo suttje.
0: Vers 10.
1: Låa versa.
0: Människorna är som ett pust. Människobarna svikter. På väktskålen vippar de upp. De är alla lättare än luft.
1: Dusche la svårt la olmui manet. Dusche geli svårt la olma barni. Vieta aldele si botjani. Vieta alde si botjanit. Sillä dusche la svårt la buh rakan.
0: David har lärt att han kan inte stole på folkmassorna.
1: David har inte vapen att så ni satt lötig holmujala.
0: Han har lärt att människor som ellers kan vara gode.
1: Att sådana vapparna att olma man modulla på det.
0: De kan han likväl inte stole på.
1: Lika i satte sån där jag har löttit.
0: Det är inte gott att lära detta.
1: Det la hoj vattis att mi vapparna.
0: Och särskilt när detta är våra närmaste vänner.
1: Ja, jag vill ha en dit i och där är min lam och sustiva.
0: Och så säger han också vidare att han kan heller inte stole på världens många ting.
1: Det säljer som att jag vidare sa på att så nio satt löta mot att bygga att man gillar mig och tänka i alla.
0: Vi läser vers 11.
1: Låka hoktan blåa fjärsa.
0: Sätt inte li till våld eller fåfängt hopp till rov. Om rikdomen växer så lär det inte fange ditt sinn.
1: Alla torvas väckevald till alla. Ja, alla bia. Tuschelas toivo statio dubun almuga ala ko opmoda te lossana te alle hane das avira.
0: Vi ska nu pröva lytta till spörsmålet.
1: Gachelep mot kulla tan kochalta.
0: Varför kan vi stole på Gud?
1: Manin sahte mie lyhti hipmilala.
0: Och så läser vi där versen 12 och 13.
1: Ja, det låter att kökten plåa jag golvan plåa versa.
0: En ting har Gud talt till mig. Två ting har jag hört. Att det är Gud som har makten. Och att du är trofast, Herre. För du lönner en värld efter det han har gjort.
1: Ofta gärdela ipmil sarnum. Jag gärdela gärdela mo gullan dam. Att det gärra våta gulla ipmili. Ja tuutne herra gulla armoa svuota, tasko don mausse jöhke hadsi suu dau melde.
0: Ja viss hadde stilte spørsmålet, hvorfor kan vi stole på Gud?
1: Ja mi devo me houdalen gajal da manin sahti mi lyhti hipmilala.
0: Vi kan stole på Gud fordi han gjør alt som kräver makt.
1: Danna mi sahti lyhti hipmilala danna son kaipida, son tahtu puo mi kaipida faamu.
0: Han har all makt.
1: Danja sus lä bo fapmo.
0: Och allt som är i hans sinn kan han göra.
1: Jag bo mig lä så lukte så dal sahta sån dagat.
0: Men en slik makt den finnes icke David.
1: Mot lackar fapmo da hi gauno dave har lukte.
0: Och den finnes icke i de människor vi känner.
1: I da gauno da jol mo siste gang mi dode.
0: Heller icke i dig och mig.
1: I dusja i mos.
0: Men David, han var ju en stor kunge.
1: Mot David som det större gånevas.
0: Och varför var han det?
1: Man är sån där.
0: För det Gud gjorde han till en stor kunge.
1: Denna och ippmil dag är så större gånevasan.
0: Men nu har han tvungit människor till att driva han ut av Jerusalem.
1: Lalla så dag kan olma in att det får ge hisso olgås Jerusalemas.
0: Och så kan vi ju spöra, ja men var detta Guds vilja?
1: Ja det sagt gärna leo dat ippmil dato.
0: Hade inte Guds vilje heller med detta att han skulle vända tillbaka igen?
1: Jo, då hade han inte med dator att det sådana gav makt sig rötlåta mig dig.
0: Ja, för visst inte det var Guds vilje så ville han heller inte komma tillbaka.
1: Ja just ei lu chip men dahto ei lan som kal bohti rauhtu luottai.
0: Men som vi hör han overlater allt till Gud.
1: Mutta nu mig kvall att det sånne bittiga bohtan ippmil haldui.
0: För det är han alene som har all makt.
1: Den nåd alla sån och då gästlä bohfapmo.
0: Du är trofast, säger han.
1: Donna hoskal das selkaison.
0: Du är den Gud som har makten.
1: Donna ta ippmil gästlä fapmo.
0: Och vad är det vi har läst i denna salmen?
1: Ja, milla dampan, milla lohkan den salmas.
0: Eller ifra en av Samuels böckerna.
1: Da jag åkte Samuel Gideon.
0: Han gick råten upp oljeberget.
1: Som vatsi kyrotettin pojas oljevärren.
0: Och så huskar vi när Jesus stod på oljeberget.
1: Ja, det mojte kun Jesus tjuttju oljevärre alden.
0: Så säger han till sina disciplar.
1: Det jag tackar sån som mahta jäggit osas.
0: Mig är gett all makt, både i himmel och på jord.
1: Munjela adjuun på fapmo sikke almia jätnan bottil.
0: Och så skriver David, det är bara Gud som har makten.
1: Ja, det challa David har tatt alla dusche ippmil gästlä fapmo.
0: Och så tänker han sikkert på de andra som har sveket han.
1: Ja, jorda sig sån sina alla gällä behtan su.
0: Och så hänvänder han till sin Gud och säger, det är bara du som har makten.
1: Ja, det gjorde alla sån su ippmil i att tjälka att alla beredon gästlä fapmo.
0: Ja, ja, mig har gett all makt både i himmel och på jord, sa Jesus.
1: Munjela adjuun på fapmo sikke ippmil. Almia jätnan bottil.
0: Det är du alene som är min frälse.
1: Tala tone aino oktogast gilla mu bästi.
0: Du alene är min klippe.
1: Ton oktola mu bakti.
0: Slik lärar vi David att känna.
1: Dan laka douda mi da la vappa mi dava ha doudat.
0: Han lever i bönnen.
1: Son ella rokosa siste.
0: Och så ska vi bara si till varandra.
1: Ja, det tjälke mi gode kuin mi dasamme.
0: Vi kan också snacka och samtala med Gud på samma måte.
1: Mi sahti moitte i saarnudi himmelin aivi juuri samma lahkai.
0: Vi kan samtala med han om alla ting.
1: Ja, mi sahti saarnudi suinna puhtinka ja aasi birra.
0: Och där säger vi tack. För idag.
1: Jag vill tälke mig gittu åtna ågdas.
0: Level.
1: Eller därvon.

0: Åbner fra Dalla Emil og Sarni. Dalma jeg ikke gør til lige meget, jeg når ned den fatta bedre sagstallet. Og talks, at råkker Dalla Maria.
1: Jo, mun råkker Dalla en del i med lærte. Jesus Kristus og nama bokte. Ja, mun er nog gitt det vars, og boss i vøyinga, assa min siste, de boss i vøyinga tjog mikki det sani, ja da at Ellen sani. Jag gick då i Melachi, och då vågade att munnu gå med all sarun och då sani, ippmila sani. Ja, mun råkade alla att sån, det jag säger, gick gulet den, att som vot i valda sani vajmur, ja då satt ni alla olla sitt dörd så siste. Gick då i Melachi då sani åttas. Amen.
0: Gitt Maria. Nå, det er hos større fatter når jeg husker noe alger lukket. Men jeg gikk til det noe vært ikke tidlig. Det er noe mye gjort som ikke vil ha sann i bilen. Det er det jeg skal også gjøre i meg mot det gjort. Ja,
1: det er Bibel.
0: Ja, Bibel det er. Ja, hva gjort som det er sann i Bibel? Det er veldig ganske ofta sanis biblio.
1: Mip doksle.
0: Ma satt där och röva solasta till min. Biblio.
1: Biblioteka.
0: Nå. Där ställer vi elegan dessa. Annäcko Bibel, där han lär, där blir olo gerget. Mottin att där kärte Bibel lär gerget, gerget. Ja, där blir gott, eller gott gerget och det är ja, det är det jag ska tala om författare och jag ska lägga lock. Det är mer challan. Jag skulle inte ägis. Det är att man inte har på ägis psykologi, men det är så lite mest att jag har gafs i jag är på till att det är challan och hon på det är gilligt. Ja, det är en kväckte åsi. Det är alla testamenta och baris testamenta. Ja, det är den den kuofti testamenta kaskas. Mi oppila. Tällä just det här att Jesus tän reagade i vieko. Nu jag lai lokt att varis testamenta. Det tajt jo att det har det testamenta la kikko jo vundan varis testaments. Ja varis testamenta la det almost jo vundan oda testaments. Att kom den var här ju den.
1: Mutti muddo i addin. Då har nog om vi gjort så att Jesus har bidrat något åda testamentas. Och då har han inte så bidrat hur jag håller upp i bärs testaments mig.
0: Ja.
1: Jag säger mig boss i vägen av mig.
0: Ja.
1: Det har gått sig åda testaments i bärs testaments.
0: Det har hur jag håller upp i messias bidrat. Det har den vojtad av hon. Den salvede, den blir det bara testaments hojolo. Ja då vet du vun, det är detsamma som messias. Det är inte detsamma som Kristus. Ja mig rista lagt. Det är välka den sanis, det kristendom. Det är välka Kristus och sanis. Nu att det går mig rista lagt. Men han osko Jesus Kristus i att det sådant är messias kan bli det saker. Baris testaments. Ja tässä välkä ja tässä nimeä, että kristallas. Att me osku Kristus alla, Jesus Kristus alla. Ja Jesus Kristus tämän läge, että det går ruksis arpo mehtä tämän Bibbala. Att uppen baris testaments, det har varit den Kristus och den Messias. Ja det är just det där den kofti testamenten kaskas. Det han reagade i Jesus. Ja det har nog ollut detta doppelan baris testaments dekar doppelis profet doppel challan att det dakkala karegadit ja puh mi tahpa hu vai dalle ko Jesus shattai ta mana just a challa da baris testament a challa di mel detta att det håller så vi visst det det challo så att den Kristus att jag messias sa regade med birra just det har att det gostka regade jag visst det.
1: Ja, profet att då ännu stäcke. Jesus är redan där med birra. Ja, den bohte ägge mig alla dagar. Profet att läcka dagar ökt.
0: No, ja tätkäl tuus täällä en, mie saa tiedämme, että olen en aini, että tämä hollasuus, että heinnustus, että juuri puolista testamentsa. Mutta maita ei, että kalat tuus olla testamentsa, aina mai, no, heinnustus, että mai mie täällä aini, että tahpa huvet, mie olen joutus teko.
1: Ja Jeesus, mä muhtin sai, kun säärin niitä ja hällä mähtä jäädin. Tuo tjuujuha mänki toku tjalla kiitä puolistestamentissa.
0: Joo, tämä on leikkaan nyt just tuo tjallu, samma tajun leikki tälle. Aina teemalla tjallu, tämä on hoitaa testamentissa, tällä on just tämä evankelio, tällä on just Jeesusa elliima pirra, ja puhumaan taitta taakumaisuun taakai läpi etnän alte. Ja tällä on just

Vi fortsätter också idag denna bibelundervisningsserien som jag har kallat Pärlor från Salmernas bok. Och som du hör av titeln, det är alltså Salmernas bok det här ska handla om. Alla de 12 salmerna vi tar fram

Vi lyttar på Ray Adams i melodien Det var på Capri. Ronald Holmberg ska få lov att komma till här. Och melodien heter för Det bästa som har hänt mig, det är du.

Så är det Jeff Griffiths tur. Här kommer han med en flott rolig låt som heter She Reminds Me of You. Här kommer den.